0: agala galamide.
1: Edachi kama kumi ya sato ezakaita kusawa ebiri chitegeza sawa biri nechitundu gwewe tanatuka kumulimu. Kaseira kazibu nyo kati kaba kazibu. Na inga tuline Farmers Center chibie machi indie genda yobu mnafe kwa mulimi yobu mulunzi bakuyambe okukuta ambuliza ezonga zezo kulimu. Inza nukubanga gwe munangi oyagala ennimiro jiba kwase. Boba dukanye.
2: Oyinda kungula.
1: Kuma kungula baga tuuka. Mchitunulemu.
2: Atena goba baga kungule baga kukwase.
1: Baga kukwase goba guze.
2: Goba guze.
1: Bana.
2: Nti ensa oze mwanyi zivu demu kumi. Zizi no mkama wafe. Ateba mareba zikuguleko.
1: Bakugambe kati otunda meka.
2: Otunda meka.
1: Bobe baga kubuza ni.
2: Ntunga bigonda.
1: No Farmers Center ya jakulema. Chenda mnya katonyeze nya Farmer Radio Sapiencia. Nkuluze ya magazine nsula mziki nebe mzanyo. Tulimkasira kafe ya kaocho gira kochi Musagala Galamide. Nze Jime Jacobs JJ ne Kavasa. Tutunuli densonga ya mataba ya galiwo entakira. Ongambi obadonda go mtuwa Daily Monitor.
2: Omutuwa Daily Monitor gubade mulunji nyo. Gusomera haba uliriza. Google kukatagana ku mataba.
1: Wano mkano kayero. Kampala's unending bond with floods. Nti omukago ogutakoma ogwa wakati wa Kampala na Mataba.
2: Kampala go yatta na Mataba.
1: Kampala yatta
2: omukago na Mataba.
1: Uno teguli vaawo. Abang.
2: Tugubadde mulungi nyo.
1: Soko lika numadi sinakala. Tili gani zi? Uzidi. Nimwe mondo ebi. Aso tutunuli densonge eyo. Chicha chinzo kukolebwa nga kyankomeredde. Abafe amataba gano nga omukulu omulala waliwo atesezza unagaa
2: nti mukoka
1: ne tubeera nga tumufuma bufumi. Hello.
3: Mwale kuweleza mami.
2: Yes, sir.
3: Ono yoga ne n'omwogezi wa Usagala Post Mukima Kindye bbiri asatuugumu.
2: Yes, sir.
3: Bwanga Ibrahim. Ekyamazima mukimanye nti ekiwa Kampala kiri mu ntobazi. Ekyokubiri ebizibu ebisinga obungi mu Kampala ziri ku pulaani. Tukizewa kukwechi, tugane. Muziki gewa na kuwate ya mtajabeza kwa Mkampala, ya kukugwa muu. Kwa hivyo vizete kukwale miji Mkampala. Haa mnazima kumwala. Ukatichirimu nyo kunga wa Mkampala, aso kukugwa muu, ya kukugwa muu, amazi, wawewe wawewe tuwazi. Mkama tunaka kumbile.
1: Kali sebo wewe kuuliriza.
4: Radio is a fancy ya mwasu ze mutia.
2: Kasi sebo lonji sebo.
4: This is Lawrence Outer from Busunju. Kati ensonga entufu yokutasa amataba mu Kampala kuzimba myala bulungi balina kuzimba myala bulungi nnyo n'okulekeraawo okuzimba mu ntobazi oba kati olaba bagoba abantu okuzimba mu ntobazi naye ate abanene bebazimba ate mu ntobazi kyewuunyisa gw'omujuzo mungi w'okuzimba mu ntobazi mu kibugo. Nchiku chaluna cha kuzimba miala buru hundi nyo. Okay. Kwa gaji agenda.
5: Jeff ni kaba samweba lekuwele zono kansala muwa ina jemba. Kati nsonga ya maziga Kampala. Echasi nzo kune unisa. Prime Minister na bandi ya wade ya katuzo uchiko. Hamu na agamba. Nsonga ya mazi Mukampala okuyingira mu bizimbe tumaze okugirwanyisa ekizibu kiweddewo. Enkuba yabadde nga naye eri mu meeting n'etandikirawo okutonya. Ekyadiridde nga tulaba ate abantu bayola mazzi mu bizimbe. Kakati awo oba ekituufu ki ekirina okukolebwa. Nze ngamba abasuubuzi ne banaaba baliiridde ne banaaba bakoze eki. Ensonga y'amazzi mu Kampala yajja teriddayo. Ekirina okukolebwa abasuubuzi be balina okweyiya ewansi mu basement ne bazizira ne batapangisaayo. Nibasigaze no waguru ebatatuuka mazi yeyo ka solution yono kansala mwa ina jimu
1: embeera ya mataba mu kibuga Kampala tuinzo okubanga abagezi tugaina naye nga ne bwega abagateeka mu nkola bannaffe nga ne banaaga kozesa gayinza obutakola amataba wansira nga bwogambye nti ensulo eziri wansi enkuba yinza n'okuba kati enkuba ye yatonye jjo si yabadde mpitirivu ennyo ennyo nti bannange nkuba bikocho nti yatonye nedda naye olw'embeera nti bwe ne bwetonnya nga bwe yatonye emyala mifunda kati ne bwe gayitamu amalala gambuka wambusi waggulu eno nago ne gatukosa ebizimbe mwebiri nalabye ekizimbe ekyo ekipya ekyo ekibazimba ku mwala nga gayiseemu
2: gafuluma. Kitegeza nti omwala gwajjudde
1: ne gufulumia. Hello.
0: Halo?
1: Mwanje?
0: Wewe wale tu wewe la yeke?
1: Na ukuliriza sana.
0: Ah. Ndio mita jua mtuano mawino.
2: Yes, sir.
0: Dama simama tu. Mataba manji nyo mukampala. Ne? Ya ali bade changwe nyo dawe tubanga kula. Ya ali bade okwanga basimende akibasi na kuwanda. Uwemi ade ojituka ko sende bulungi ade mitasi. Baji na kukilo za 10 okukawasi. Era kuti kumi mbugazi wanyo. Ndiwe hivu kakafuni mkasawe gigatira. Ndobaro wali wibu kudano kabukunda. Kabaka inakubanga anjara wanjazi. Mika usawanga kule ya wante sawa kinyane migazi. Nima wutile mwoyine.
2: Katola babali mchibuga bachitegele obulungi. Abo ino kwe kwatana wubuza kumuroza wanochiva kuchi. Nti anti jiri minene atewe jitu kajina tamo kano katono.
1: Katono ni wafunda.
2: Ni wafunda chitegeza gaino fulu mane ganja ala. Oh. Hawo pulamba na ingirao.
1: Ee ategeera okula ningire kibuga naye ndoze geri je twafunye meya nga engineer osanga na tutalira ku magezi wanamara okulayira
2: by the way cause twafunye meya wa fe engineer bali mwezo
1: tubadde na namna mateka
2: okay
1: golusate asigala nnyo ku nsonga za mateka
2: dulu vulo
1: wanje
6: jeje nikabasa mwe bale kuwere
2: na okuliza sebo
6: ona muzukulu wa papa sala kadegeze fu mukatuli chebombo
2: kakati
6: nsefwe na baganda mbwe nsulo Nezu kuwa amazi. Kambuze amazi ago gajie nkube etonye. Obanga tenabatibu nye.
1: Ngetonye.
2: Ngetonye.
6: Nsuro bazuwa iza. Chema nye nsuro zidene letinga amazi okuva mutaka. Nda ziga ambusa wangu. Kite geze nsuro bazuwa iza. Nkwa ya andi wa denti. Kato ataliku plan. Neku nkuba. Weandi tonye. Kumusana wegu andi ya senga. Yapu menti, yandi kutubuli mwara, negu gogola. Na yete kekele kijamu mkuba.
2: Ok.
6: Negu longosa, negu elisansiro, yete ago gazwa, nebati gazia. Nkuba yendo kujia, mazi kage yendo kujia, ngeleo gatambu nga. Na yenso lize bakola, nkuba wewe tonya, nabai ombele maze wabanda. Ate umusana wegu waka, kebata wana gogola.
2: Ok.
6: Mpozi zimeche la kibaba bakula.
2: Nesevo.
6: Ati unange UPDF elwani favulivamba. Nani ya rabajiwe UPDF? Ono mzukula papa sewa
2: kati kibiko
6: muka tulichebomu.
1: Nyanja ya jiterezeza. Mbuza guo kunyanja. UPDF ya terezeze nyanja.
2: Nani kambuze guwe kampale. Saweche nambole ya jitereze.
1: Hii tituwa chizimba techangu.
2: Echamu echagwa.
1: Echamu nambole. Wali wati.
2: Pangaro nari mpulida. Tibachi bakwa saate nge nkola jibako zemu ya polisi.
1: So kabas. Nsonga za mataba. Oba madzi kwanja ala mchibuga.
2: Ya. Yeah.
1: Hawe tuli.
2: Chichiche tuino kore che nkomerede. Chama zima. Katuino kuvambio bufuzi. Ngawe tuwa bifudemu kujo kota Okuvanti kino cha ham techikwatibu wako kino cha nabukera techikwatibu wako kino cha nabale techikwatibu wako okitegera anti ayino luganda kugundi katuina kola ngabo twakoze ku container tebwaba de konti oyinabo ita fast family tebwaba de konti oli muchiga oli munyankole oli muganda obo oli musoga akichovanga muli mugwakoze echi
1: watambude
2: Ne kati muno mukibuga batunadda kwebyo kino kya gundi tagambwa ako kino kya munene gundi
1: kizimba wano techali
2: na plan Tega tuwali chijia kore.
1: Kale.
7: Ucho gira kuchi. Ucho gira kuchi. Ensonga nyingi sibabu. Yoko kuba genye vila uso kumbalaza. Neku social media wuna. Kuba kunji nyo. Na yego ucho gira kuchi. Ucho gira kono bufuna nyisiwa. Tumanye uo yimidite. Ucho gira kuchi. Muprogramu sagala garamide. Radio. Sapio.

0: Chena mnyaku tenzenya former Radio Sapiencia, inkuruzi ya magezi nsulu ya mziki nebiye mzanyo. Na chika kumi ya zaka itakusawe mwe ya kaungeza kuna kula alilo, utuvamu pade pada agenda kuja.
1: Ayogele kwa aseno.
0: Aseno.
1: Nebili njibia ayo.
0: Aha.
1: Nengeli jiyogu kuwa
0: njabu. Nengeli ne, agenda babu ulida.
1: Luache rumia mani yu.
0: Luache rumia mani yu o emitwe nabalala. Nabalala kale no pade tuyogela kukirabu indala. Ate aseno tuyogela kubu bi.
1: Hanti era ba waire sa.
0: Bibi ara waire.
1: Aba waire.
0: Kale, omulamuzi. Ah, tubulire sof bafuno muzinda logo tubulire abakuru bano bakakola tweyongere.
2: Esa weno, bibuzo munane byaka buzibwa. Aba pinkanyi ba fedambemu alina obugoba abiri mu buna.
0: Ooh.
2: Namba bidi alina obugoba asatu mu bubiri. Namba satu alina obugoba kumi na bubiri.
3: Ojali mukabinka nukakati kisimo.
4: Mbamu, tudemu bino tuwanzike. Yabisomba yo bia katikisimu. Olivu nima lwa Adam ne Eva, okulia echibala. Olivu nima lwa Adam ne Eva, okulia echibala. Wesi gambe kukatikisimu.
5: Otuburi, chichidara chivafi.
6: Adam ne Eva bafira omukwano gwabwe ne Katonda era nabawe ebibonerezo nabagoba mu nnimiro ya Eden.
7: Piki piki ogikutte ku luwagi.
4: Kale tugende na kino si oluvannyuma lw'okutuguswa oluvannyuma lw'okutukuza omugati ne vino bifuuka omubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristo yennyini. Abaffe ekyo kigasa ki omukristu?
6: Omukristu kimugasa kitya? Nti omukristu yabeera yeetegese afuna omukisa, yeetegese mu mutima nga talina kibi kisikire, afuna omukisa okufuna mukama waffe Yesu Kristo yennyini mu mubiri gwe n'omusaayi gwe n'obwa Katonda bwe n'amuyingira mu mutima gwe.
4: Nga talina kibi ekye?
6: Nga talina ekibi ekyolumbe. Nga mulongoofu mu mutima afuna omukisa okufuna mukama waffe oyo ng'amusembedde n'amufuna mu mwoyo gwe mukama waffe n'abeera naye.
4: Exactly.
7: Piki, ogikutte ku luwagi.
4: Nti mukama waffe bw'amufuna asigala naye. Naye watugambye nti bw'aba asembedde nga talina kibi kisikire. Kale, tweyongeddeyo namba bbiri. Tuwunzika. Ekereziya eyogera ku abaffe gwe ng'omusomi era omukkiriza. Tubulire, misa efundikirwa etya?
8: Misa efundikira na mukisa.
4: Oli mutuufu.
7: Piki, ogikutte ku luwagi.
4: Tuwunzike na kino. Omuntu alina ekibi ky'olumbe. Singa afa, kiki ekiddako oba kye kibaawo?
8: Saba kunziyamu.
4: Omuntu alina ekibi ky'olumbe. Singa afa, kiki ekibaawo oba kiki ekiddako?
8: Omuntu afa nga alina ekibi ky'olumbe agenda mu geyena.
4: Oli mutuufu.
7: Piki, ogikutte ku luwagi.
4: Namba satu.
8: Tenya.
4: Kwanaganya ekitambiro ekya misa n'ekitambiro eky'okumusaalaba. relate the two.
9: Ekitambiro ky'emmisa. Mu kitambiro ky'emmisa tuba tujjukira ekitambiro ky'oku musaalaba.
4: Mu mmisa tujjukira kitambiro.
9: Ekitambiro ky'emmisa. It is the commemoration of the sacrifice of the cross on the cross.
4: Kali.
9: Kali
4: tugende necho.
7: Fiji, ojikute kuwaji.
4: Kali, chitofu, era Yesu Kristo yetambira ku musaalaba. Yesu Kristo yenyini Adamu yetambira mu misa. Tuunzika. Ekitone kya Mwoyo Mutuukirivu, eky'obutegeezi, kituyamba kitya?
9: Kituyamba okwagala Katonda n'okutegeera by'ayagala. Tubiteeka mu nkola.
4: Ndamu katono.
9: Kituyamba okwagala Katonda n'okutegeera Katonda by'ayagala tukole.
4: N'okubissa mu nkola. Eyo iyo bayana.
7: Fiji, ojikute kuwaji.

damu nyakatonyeze nyafama Radio Sapiencia enkubiza ya magizi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.